Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Petak nove školske godine. Razgovarat ćemo i o prilikama za žene koje grade vlastiti biznis. Predstavljamo projekat Empower Her Tuzla i mogućnosti besplatnog predstavljanja domaćih brendova na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Naravno, tu su i naše rubrike od Vremeplova do Eko minuta. Stoga, ostanite uz nas naredna dva sata. Krenimo zajedno u novo jutro uz najvažnije informacije iz našeg grada. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Evo, idem, ona, idem. Šta je ovo?
1: Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom?

Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novi 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crnogorac.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: čini se.
1: Tako je,
0: prebrodite, evo to.
1: Prisutan taj neki humor i kad pogledamo slobodno vrijeme i televiziju, vidjet ćete da se ne gledaju teške teme, uglavnom da. Se radi
0: i to sam na, evo primijetila,
1: na tom da mi osjećamo se ono združeno, jer samo tako možemo, što kada neko pomoći snaga i nas sviju je snaga prenešena na ono koga spašavamo i tako postižemo te rezultate.
0: Evo da se sada malo vratimo na same požare i na tu saradnju s građanima. Znamo da vam nekada oni u želji da pomognu znaju i otežati posao. Koje su to zapravo najčešće greške građana koje oni čine na mjestu događaja prije vašeg dolaska ili odmah po vašem dolasku na teren?
1: Pa ja to ne bi nazvao greškama. Građani žele nama
0: ajde,
1: da pomogu.
0: Ajde, propustima.
1: Upravo propustima to. Gdje oni nama zaista žele pomoć. Svrnuo se samo na jednu stvar, da je dojava najbitnija stvar. Znači, ja bih zamolio sve građane kad bilo šta hoće da stvara neku opasnost ili to neka latentna opasnost ili nešto u što oni sumnjaju na zovu na broj 123. Znači, s našeg mobilnog telefona koji posjeduje, ja mislim, 90% sugrađana i djece vidi se nešto dešava, 123, tu je naš oficijalni broj koji se ne plaća, znači ta usluga. S druge strane će biti
0: bezpokne,
1: naš kolega
0: da.
1: Telefonista koji će zaprimiti tu dojavu i da se ono što kaže s pravom predstavi imenom, prezimenom, jel to što kaže neće to nigdje ići u eter, jednostavno tu nama i pomaže. Da dadni tačnu lokaciju gdje je to video i poslije te dojave, odnosno provjere mi i odmah krećemo na teren. Mislim, mi smo izgradili takvu taktiku da mi više posebno ne provjeravamo.
0: E to sam vas htjela pitati, kako to sve funkcioniše od poziva? Ali evo, završimo prvo s greškama građana.
1: To je jedan od ovakvog propusta, imali smo slučaje sa pijacom gdje su ljudi svi snimali,
0: a niko vas nije zvao.
1: Niko nas nije zvao, dojava nam je došla s ulice, čovjek je trčao od strane pijaca i rekao, gori pijaca. Pa smo odšli, evo slučaj ovog tragičnog događaja o penzionerima, gdje je dojavljivač bio naš penzionista i kolega, jer smo ajći Admor Pižu, koji je stane blizu, on je primijetio to i on je odmah nazvao profesionalnu jedinicu, postupio profesionalno, on nazvao onda i mene i kao starješinu i mi smo se jako brzo tu aktivirali. Moguće da je taj poziv bio ranije usmjeren da bi neke stvari se odigrali drugačije, ali to nam je jedna velika opomena za... To je jedan od tih propusta. Druga stvar, onda u smislu građani, kad se drži nedobog saobraćajni udes, svi žele razvaliti u auto, pokušati u nesrećenog izvaditi auto. To je velika greška. U nesrećene vade služba hitne medicinske pomoći na čelu sa šefom tima koji je što po profesiji ljekara, a mi smo njima suport. Mi smo tu da to auto isjećemo, da stvorimo uslove da se na najbezbolniji način tu nesrećenu lice iz automobila izvadi. Jel? Priliku samog vađana može se nanijeti smrtne povrede. Tako da, koliko god građani želili, treba voditi računa, najbolje je da nas obavijesti da obezbijedi to mjesto u smislu da ne parkiraju svoja motorna vozila blizu, da mi možemo blizu mjesta tog doći. To su neke stvari koje nama pomognu.
0: A evo, kojima nekada mi kao građani jednostavno ne razmišljamo, ali dobro je,
1: onda
0: moramo razmišljati.
1: Zamolio bi sve što kaže, svi su i korisnici etažnih stanova i u svojim zgradama imamo i protpožarne stepenište. Ljudi ostavljaju stvari protpožarna stepeništa, koristi ih kao jednu vrstu
0: skladišta. Da, ostave.
1: Vatrogastvo tu da preventivno ukaže da je tu nešto što spašava i da tu treba njima. Nama ne trebaju te stepenice, ali mi na drugi način dolazimo do mjesta izbijanja požara. Te evakuacijski stepenice su namijenjene za stanare etažne vlasnike koji živi tim zgradom. Da ti
0: moraju biti
1: putevi,
0: čisti, moraju prohodni.
1: Čisti prohodni. Da se nikako ne zaključavaju iz razloga zato što zaključana vrata mogu biti, što kaže, problem.
0: Smrtonosna prepreka, da.
1: Mi u nekom svojoj taktici, ako imamo takav požar, mi to na brzinu provjerimo, imamo ljude koji zadužene i eventualno ako ne iđemo na katarac, mi ćemo njega osjeći. Ali da bi građani sami sve pomogli, ja bi, što kaže, apelovao i zamolio da malo povedemo računa u tom sistemu da i parkiranje naših Livini ljubimaca nam stvara
0: posebno na požarnim putevima. Da.
1: Pa, na požarnim putevima. Ja kažem, mi ćemo svakom slučaju intervencijati, ali on, ako auto je previše blizu objekta, on može, njegov auto može biti urušen. Što kažem, mora nešto past na njeg sa krilkom gašenja. Tako, tu su neke

0: stvari koji nam ovako malo otežavaju, ali generalno gledajući nama građani zaista, zaista pomažu.
1: Pomažu, da. Da, evo, spomenuli smo i taj segment kada pozovu ljudi, kažete više se ne vrše te detaljnije provjere. Kako zapravo izgleda cijel taj proces od dojave do vašeg pojavljanja?
0: Pa ide ovako, ide na 1, 2, 3, s druge strane imamo našeg telefonistu, dispečera koji zaprimi, on prvo pita o čemu se radi, lice ćemo reći da je požar lokacija, gdje se nalazi, u jednom tonalitetu, što kaže da se, obično se radi o paničnom licima. Iskustvo naših dispečera govori, ako paralelno bude 3 do 4 poziva, znači
1: da,
0: da, to je već nešto,
1: nema dileme,
0: koje
1: da.
0: Nema dileme, i on daje znak za uzbunu, a na putem našeg zvona ekipa od prilike do pola minute smo već u jednom od navalnih vozila, obrzno kreće i prateće vozilo, i obzirom na sve okolnosti vrlo brzo mi stignemo. Što kažem, poslije vrijeme smo dobili i 2 nova vozila, kad kažemo novo i novo, naš, što kaže, otežavajući okolnosti je gust saobraćaj i uvijek ima neki radova na cesti, ali
1: sve, ali evo građani odmah,
0: yes,
1: vozači, da.
0: Na zvuk naši
1: sirene da,
0: ili rotacije, noće on se stvaraju nama prostor i dosta dobro to funkcioniše. Znači, vrlo je važna ta dojava i da ljudi se predstave, šta kada nam reknu gdje je tu, odajave i samog dolaska intervenciju zavisi i veličina materijalne štete i ne do Bog i života koji ugrože svi ti nesretni stvari.
1: Svakako. Evo, koliko su objekti u kojima intervenišete zapravo prilagođeni sigurnosnim standardima? Nekada, dakle, nije do same intervencije, nego do mjesta gdje intervenišete, nekada u prethodnim gostovanjima, evo, spomenuli ste te neke podzemne garaže i opasnost od istih. Generalno, kada je riječ o objektima, znamo da su, postoje različite vrste, s tim različite tipovi opasnosti, pa evo, s čim se susrećete na terenu?
0: Baš mi drago za ovo pitanje i zato što ste vi to i upamtili, znači da smo već nešto i saznali, bi trebalo još malo, što kaže, tu tvrti, tu su nam najveći izazovi. Znači, podzemne garaže su neminovne i tu će biti trend rješavanja svi ovih velikih broja automobila i nedostatka parking prostora, ali te garaže mogu biti nama opasnost iz više razloga. Svjedoci smo da posljednje vrijeme sve više na našim putevima se pojavljaju električni automobili. Gašenje električnog automobila nije moguće. Znači, ne postoji nijedno sredstvo za gašenje, nije proizvedeno koje ga može 100% ugasiti. Šta se može s njim uraditi? Znači, ono se može dislocirati iz tog prostora. Gorenjem litijumskih baterija stvara se otrovan
1: smrtonosno,
0: produkt,
1: kancerogen.
0: I sad uzmimo samo da svaka garaža je povezana stepeništem do stambenog ulaza, znači ti otrovni plinovi se po termodinamičkom ciklusu vertikalno širi. Znači, haustor zgrade bi bio jedan ko veliki dimnjak.
1: A vi morate sići.
0: A mi moramo i gasti, i moramo vršiti odimljavanje i što kaže, i dislokaciju tog vozila. U nekim slučajama, što kaže, vjerovatno bi došlo nekom surađanom, ne do Bog i krenuo, moralo bi spašati. Te intervencije su iz iskustva naših kolega iz, u primjer, našeg glavnog grada, jako komplikovane. Vi u Tuzli, hvala Bogu, smo imali te intervencije gdje su gorili automobile, ali
1: na otvoreno.
0: Na otvoreno, da. Imali smo nešto u garažama, ali radilo se na benzin ili dizel pogon koji smo i tu lako uspješno ugasili. Sa električnim automobilima ni mi nemamo iskustvo. Mogu reći samo da smo se pripremili, da smo nabavili, to su takozvane specijalne deke, koje su dimenzija jednog terenca, da mi možemo to vozilo prekriti, da nema, da je vrlo mala koncentracija dima, ali temperatura to vozilo ide i da ga poslije tog zagušivanja smanjimo plamen i njegovo izgaranje svedemo na minimum i na nekakav način ga dislociramo na otvoreno. Znači, nabavili smo to već ima nekoliko godina, vježbali smo s time, što kao na ovim olupima.
1: Zlo ne trebalo, što bi
0: zlo ne trebalo. Vidim da su i punjači za električna auta u evo, što kao nekim tržnim centrima u gražama, što ne bi trebalo da budi.
1: Da, evo, vode se polemike i o tome, da.
0: Ne bi trebalo. Onda, ovi mali romobili koji su, svjedoci smo na ulicama, ima se više. U njima se isto također litijumske baterije. Vrlo često i građani ostavljaju svoj stan radi krađe, radi svašta nešto.
1: A šta biste vi savjetovali?

0: sve manje i da nam je priroda očuvanija. Znači, idemo mi nekom, ja uvijek kažem, uzbrdo. Nikad ono jednostavno...
1: Drago mi je, dolazimo, u ovom slučaju.
0: Ja dolazimo do nekih rezultata.
1: Drago mi, nadam se da će ostati tako. Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus i...

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.